pete cu nașul păcălit. Am ajuns acolo, la locul stabilit. După puțin stres între acumulat, am făcut o baie, o baie de neuitat. Cu toate că era noapte, noi fete am agățat. La ele am dormit, la ele ne-am distrat. Deja de atunci vreau să o mai fac o dată, să o fă măcar.

cu și peripetii. A fost câteva zile de care nu am uitat. Cu masa fără bani n-am listat adevărat. De când am făcut o lată, aș fi vrut să o fac încă o dată. Să o fac măcar la fel cum a făcut-o prima dată. Dar așa să o fac încă o dată.